0: Реко да му речем, ама не му рекох, па си реко, а я не му реко, ама я да му речем, да не рече, рече да ми рече, па не ми рече.
1: Да, да, да.